0: سلامتی همه تو. سلامتی جان.
1: Hier ist Radio Orient, dein orientalischer Soundmaster für Berlin.

0: Unterkünften und psychologischer Hilfe zur Seite. Und dafür brauchen Sie uns alle. Helfen Sie mit sos-kinderdörfer.de.
1: سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند،

0: App Store und bei Google Play.
1: یه نظر دست بدی پس میگیری از اون دست راست پس برو با من نباش که این قلب سنگی بی عاطفه است

0: Radio Orient in Berlin auf UKW 104.1 und im Digitalradio DAB+. Dein Orient zu Hause in Berlin.
1: سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند،